ساعوزی دیگی مرتضو زه ساده سیه کار دیچه استدرا رگانه آن یانا رادیو می دیل نل برا تنده مینی آگو چکو لبرا تنده مینی آدرکو اسکی مینیستر اینو دکتران مینیستر دل سنتی اندیگا مینیستر دکتران مره اینو اینیتیا اینو کوردناسیا اینو پروژه اینو سنتی اینو مره گی کار اسکی اولجوا کار چانه گندر چانه نگندرانه I had a woman, a yum, I know bap, fatibi, yum, bap, lantre, manama, kair, za, a mashapa, ina, za, halan, si, hang, labar, chindagai, za, amaraguna, inagana, ago, labaragana, dili, chandagai, za, tedron, kair, chana, gendin, za, jani, by, ne, si, hang, koterga, za, ne, sistema, no, something, koterga, tejan, kair, chana, gendin, chana, and a gendrana, amaba, kair, shisha, erden, hadr, chindar, chana, druko, وكر افتتام ان غنا ان منستر اينو دكتورانا ا منستر اينو دكتورن عبد المجيد عبد الرحيم ر كاركانا دركو ارن افتتام غن تنرو اما غرا حاضر كنا اما غرا حاضر كندرانا اينو منستر اينو ان حيوانا عبد الرحيم اوات الطيب مرنا ارن حاضر كن تربرا اينو سكرتير ديتا اينو فيناس اينو مالين او دركين اينو مرنا aynu de finas eu de BDG indiga eli gadda kampar menane er chana durko hadir kinne chana no hadir kindra na za ala hala na siha nga durko ne za no hala siha nga ko terga se ya no za ama shaba no shaba gna za ala janiba siha nga dilli la barkinde za siha mere ko terga za ama no shaba dilli fam chindere za siha ondo mere za muhim hakumar muhim te inara gna dilli chana durko nukindre terabara kar nyemener ayno terabara ministra ayno agrikultura ministra ayno ziranga mere ayno sekretar general ajwa ayno sekretar naib ajwa ayno enenga alla kere artu mazindiga mere ya aragno durniya no professor no tangileng allay endega durki anu uski uski lay so bes durniya no tangile terni dur ternana durano janibano ay janibano dur tedane ina no ngardo pende endega chat connection 2030 endega tejrano dur tenne amara dur tenana dur chana gen chana ne gendrana amma autorite lokal durki ka amara hakum durki ka amara no او جانی باشا ما شف ده کانتون ده شف ده رال نو درکی کا گنا چانا در کو حاضر کینه اما شا بنا حاضر کینه نه چانا در کو حاضر کینه نه ز ان جانی مانو نګلو نه ار کی جانی مانو اگریکلچر جانی مانو زران دلی دانو کیندره زرانو نی انو لای در کو در جانی مانو لاینګ در کو ز زرا مرام دلی گیند گایزانو زرا دلی در کو گیندره او زرا مره zama durgen da tajran dur la sasana no goin la haddi de mil tran gna la ni an la dur ko ago kee chiro brandeli ina no janiban inunga zira nga dilli ke ndiga tajran do chana gendan chana gendra na ama shisha dur hadir kend dilli da ne zira nga dilli da no kind zira mre ago zira mre ama shaba dilli gendo na ago ega ama chadian no chiro gendan tajran zira mre bur muhim tajran dilli da no kind na ago او زا زرا امره اما دلی گندره انار جانبا دان انا نو زرا او برنگا گن دلی چندنی او اما شابا اما درچکا گن تجر انا نو غردا نو درنی انو چات کنکشن دمل ترندا نو کندرا دلی دا نو کند تر بارا کار انو نی انو در مور انو هو کمیسیون انو ناسیون زینین امره دروا دلا ما انو ان دروا انو انسان ان حقوق الانسان رنگا mere anu proje anu protection anu hukuk insan nga za hafas chinga tejrana changa kar o durniya anu marun uski uljua marana uski uljua belke maur adur kane maur kane gendri kane anu gendrana za marano agent de securite amarano eskra adur police amachika za inano hukuk insan nga mere dilli wo sa chende hukuk insan nga za inu hifas chindega inar ganna tejer odur chana gendene amarano eskerano police odur chika mragna go
توجيهات دلي كان فورماسيون كي كان رينا رغنا دروا دي انسان دا دروا دي لوم ان دا دروا انه حقوق انسان دلي وسا كان دني او كر دور كانا غندنا انا انه بو حاضر كان انه ا دلي كانو بروفيسور دلي كانو ني انه درو ماونغا انه ان دروا حقوق انسان راينا الحاجي محمد طاهر مري افتتاح انه كانا دلي كان من انا جانب انه حقوق انسان جا حقوق انسان امارن من اسكرام رحنا اندغاي za hogo insan ga za mere hafiz cinta ga ina raga na dili da to ga dili kenne terbara ngoski uljua kar nyemener ayno ishiruno khamsa ayno forum ayno farmasiti gindiga alamin international kar gendre kar gendra ayno temina ayno fina kran ayno za aksi amarno za shaba mere ina ayno da ene seha janimi mahakindiga za dawa hakindiga durko dili da nukindire tajiran amarono farmasitige amare naragna dilikan ardene chana durko hadir kendere inano dawayano farmasir amma chopga inara durko kar dil danu kendere okir kar ardene chana gendrana ne ara durko afrika anu ne afrika durko ne shisha amma ardene ne anu murta goze sa turso ne ara afrika na ganna durko amma ardene kar hadir kendene hadir kendene ina durko hadir kendena ina to jihad dil wasa kendere za inano dawa inano farmasinga za dawa ino farmasi nga turuye za amara no shaba gena dawa kuru chopun en dawa ille farmasi chopu gaye ina raga na dili to jihad chandini awo za amara ina terbara amara no udur hatar chindara za amara shaba yer chindere ina raga na durko to jihad chandere wasa chandere dawa mire ang insani kapo mire za farmasi yabu gaye dawa mire farmasi umire turuye awo za farmasi umire dawa mire amang yabu awo dawa nyinga ina raga na dili daano kin wakir o durkana gendra anga no bo hadr kin kana durko iftitama gena na ayno doktor ayno ama doktoranga administrano santé publique doktor merebes hadr kin na doktor abdulmajid abdurrahim mere kana durko hadr kin ago merene dili daano kin na jana ban farmasi nga durko to ya da mara kar erdin hadr kin dra dili da kenne terbara kar nyemen ayno hotel ayno sulik se indiga mere ngoski oljua mere na kaerkana gendrikana no gendrana amarano zalim maman janibal siha amra bas kaer kone na chana gendikana gendrana enano janibal no siha no siha insan nga siha no haywana nga za amarano inarano ariya yala da inara gna dilli danu kin za amarano tabana no halano tabana chika za awo inara dawa tira chandiga inaro za dawa gura chandere za nafsu hundu dili au gudra hakendega inara gana dili da nukindire jare baya nukayar goyni tisalsana doko jika goyni lahaddi sanad alif eni demil tran indiga sanad fin talatin goyna gana tajuran kayar za hada vayno gendere ina anu jane baya no siha anu insani ga siha haywana gana dili ama anu tujihada anu chendini ago za dili da hirmendere zari baya siha ngamre janib bur muhim shaba bur muhim janib sehang bur ago ko tergay za siha mere insan nga ago ama ga nakla hakinda ga dawa tira go endere ago ago dawa tira go endere ango shino za doktor tere ago tere za mara doktor terga mere mere inede entra go endere kar ago bo homar kalmene doktor terga enara gana dilli da to jihad chendene ago za shaba mere no siha hondo mere dilli muhim rafam kindiga gana dili da nukindre terbara ano doktor ano bukar michel indiga mrena kar nyemener chana gene chana no conference cha boga ne kar ul jua ngoski kar ano centre national de recherche pour le développement indiga mere dur ko dur chana gene ne CNRD indiga kar chana gene chana ne gene ana sano no ina no science indiga dur ko chana gene chana no gendera durko ina no ama Afrika na ina no Afrika na gana durko shisha ina no Afrika na jani masa siyanga kuterga durko dili da nukindiru wakur kani kiana gendra na ina dili da ago ina shisha dili da nukin wakin nukin gana ina no ane pri ano kadr de pri ano anga ano fonste arshen arshen to dera indiga
مرانا ليفر هما دي اللي دا نوكي هاكو ليفر هما انا نص اصلا دركو جي كان سنة 2020 وستة دركو كيار كان جندن كان دركو او دور انا دي اللي انا ششا انا ليفر هما دا نوكي انا سياسة انا دي اللي دا نوكي نه لابرا انا تندان لابرا انا مينينغ انا غير لابرا تندان مينا توسرة لابرا ان جاهزين يندرانا لونيل نو منغار جاهزين يندران كران يندران تانسال محمد سالي Saga kabin teknik gerder donak ya der hagondre gre. كار كومينيكيتر اكي كومينيكيتشن انا انو شيخ يوسف مليم بشير مري فارغ ران لاسون ديميرسون الحاج جبري محمد ان ابور شكرتين انا ان كارم نيمنركي لكن ني هما كام كلاغا ني هما كام كلاغا دوت ني همر اغو غيركي بي او بيركي غيركي غنان غيركي والجو غنا امر مسكين ودركي غنا دركو سيلينديغا جنان شيخ ابور شكرتين تربار شغو فارغ ري زامري كار دينار جيركي جينا الله ادونا لغانا الله لغانا اغو يغا يغا دومچنين لغانا جنة فردوس يغا دومچنين شيخ يوسف مليم بشير مري ان لاسونا ديمرسونا الحاجي جبرين محمد بور شكرچين نيهما نكم كالغا دي مري كاركي لكن نيهما كم كالغا يا نيهما ادور تن جيركي بي awo girke ana gayna ana girke bi oljo gayna amara dur ama miskina chika ganna durko selindi chiken tajran allah amra ajur dilli chene bir chenen terbara shaqo faraga raza mere ka har dinar awo yaga awo girke domra ligana awo allah amra yaga awo yagar yaga chenen kabin teknik ساوزي دقي مرتفوي سايسي كارا ديتشاد تيترغاني دقي غادي غرامادور كولابراتان دانا كيجي كيمي دانان كيجي كاما دي مراندرا غريديا سامفيل تشي كانا شكر ترك ان دي مرندرو ريجي دانتان تشي انا كون كونغاودو تاجادي كابين تكنيك دا تشي انا اغيدي روغوبير كار ميكرا دا تشي انا تانسالي محمد سالي اما تشاترانا لوغو فريكينا موشانا لشافانات دامن نيجي كانا رحمجينو أديت أنا كيت نقد عمر إدريس عمر إرر بلان لبرنجندك الله يسوع تندانا إلا اللي ترى ما كارف عندك السلام عليكم.